Tabbat yada Abi Lahabin wa taba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla narong zata lahab wa mro'atuhu hammalatal hatob fi jidiha hablum mim masad. Surat An-Nasr.